0: na mire pop magior ngo
1: ara dia nu numura alka jama dial nengor alpa rice ngor yutan ge jan jaya ko first ne burkan atla nga ya ko gane dol siriping ek kandaran kada ne jang belanga rice na jis ne na kun na boliga point men jamo lang na kun sentelik miro ga nai malolang ID jama applying birth certificates ka everything na kun job provider na pulin ay walang job fine ganyan na kun na kun manit welcome rally martiga looking for job kun na kun ga everything na kun
2: how do you feel about jamal janirong and gator
1: jamal jamal na kun main mak very important na kun always araliga na kun chama ngor nak kun gara grow up kana nak kun love ta go ga paro ne nak kun nak chama is my ne nak kun life na bla nya
2: man ma thank you very much
1: yan yo man ma thank you
3: legend legend
0: yo thank you no malango butter to dao tambal yo ngor ready early
4: yo you're listening to your radio in Kartalala.

Nga the time ja kono chapter 2 verse 17 to 20. Falo nyanga yeso na jaro ngara banelo. Kolen ja jano lo kuju pa ku pakara. Palyan jawi ya Mary Brain banyenen yore parni. Ngunchi yeso kumi kunju. Chingoro nyundunen ngayo kuwanga kolera. Ngapar pungkola kolenen yala jelo nanda wajanen. Nyundolo yeso na jaro ngara banelo. Kolenen kuju. Ka ngayelu na janamba yalora rera kuju bapeniku palyalpai. Kuju bapeniku palyan jawealu ni nendela yesu nya jarul ngapa nilu kulin jajanulu. Cingro ni yesu kumingar junyenen palyan jawea. Putunen nendelku kuju baku yalora rera palyan jawealu. Ngayelu nanda nendelku yalajilu yesu nya na jarul ngapa nilu kulin jajanulu. Pene kuna janamba yalora rera palyalko. Palyara janen nyakola kolelko yuwa. Nyura nyan mularpa iso kumikuncho. Kolera palo nye palyanyura charingana panelo kulinen.